0: Hey, Efia, bawa sangkwa amesa. Hey, yehu menyo, Miss Media sa. Hey, adomfie.com.
1: Yehuwa, upama bawa nim, hume mopo, menyo biya kwa wabraboy. Una me show kwa inso beba beche mi. As me yari ni unu me hanu mama ni emu ni pali anti me kwame so ama Obama bani chai mama nana everybody say wanyi mia